0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

No es una bruja, es una curandera.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Og dette Pablo med ny jambalaya. Så vi har mange uker å holde på enda, men vi må jo begynne en gang, og nå begynner vi faktisk talt med Honky Tonk Woman og Julie Bailey.

Ja, fra Gavin Lee, som forholdsvis ukjent, til TJ Christian. Låten heter Just Like Mine, og han har fått med seg en herremann ved navn Rick Sharp.

Amy Ryan til Joe Eilly, og vi kan nevne igjen at rett før jul så gikk han dessverre vekk. All That You Need, Joe Eilly.

Fra Australia og Glenn Levy, så det bare tilbake igjen I Texas. Easton Corbin, All Over the Road.

Ja, heftig der fra Hank Williams Jr. i hans gode beste gamle dager. Til Kix Garcia Band fra Texas. Another Whiskey Night.

Ja, another Whiskey Night song, Kicks Garcia. Så kommer Charlie Adams fra Australia. Buy me a beer.

Ja, fra Sort of Mayhem kommer Ella Langley, en av de nye store kvinnelige artistene, for oss hvis ganske ung, med låten Cowboy Friends.

Det var jazzpowel fussel fra Australia, og det er jo masse musikk som kommer etter hvert fra Australia. Vi får ta det med når det passer. Men jeg har bare en låt igjen, og da takker jeg for følge. Skal folk fortsatt en god fredag, og ikke minst god helg i tillegg til det. Og så er vi tilbake igjen neste uke med en ny jambalaya. Og så slipper jeg på Big and Rich med låten Cheat on You.

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Hallo, dette her er Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.

0: Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Hei du, du lytter nå til Radio Os. Radio.

riktig god fredag, kjære lyttere. Det 25. september I dag. Ønsker deg en flott dag og en flott fredag. Aktuelt da I to timer, det bare å kjøre gang. Mitt navn det Kenneth Norman. Og første låt ut det Carola og låten Min far.

Det var musikk fra Michael Lindstrøk og Bring It On her på Radio Os. Senere i sendingen innom en solid start for Outlet Group, og så skal vi også innom lokal fotball, og så skal vi også innom Tonsenter Os, og mye mer, så det bare henger med. Nå blir det Bonnie M, Kalimba, De Luna.

0: Ja, det var musikk for Rett Ord, Synk og If med Tunemor og You. Vi skal over til mer musikk. Nå skal det bli Julie Bergan og med nye låten Min Bydel.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musik från Julia Bergan med en ny låt, Min bydel. Och i höst så visar vi ett utvalg av de finaste verken från Grieg kunstsamlingen i Storslottet på gallerirommet på Åsiana, kunst- och kultursenter. Här blir det gjensyn med kjente klassiker, side om verk som kjente overrasker. For onsdag 13. september blir det felles åpning av to utstillere på Åsiana. Samlingsutstillingen fyller det største visningsrommet, medan galleri Velvet huset dobbeltutstillingen med Øyvind og Ole, to av Norges mest etterspurte malere. Både Ole og Øyvind ville være til stede da under åpningen og delta i en kunstprat med kuratur, Jørgen og Larsson og styreleder Georg Grieg, Foundation eller Katrine Grieg. Og det blir også noe godt i glasset, og dette er altså onsdag i neste uke klokken 19. Nå skal vi over til musikk fra Roxette, Listen to Your Heart.

0: 13. Fra i ettermiddag vestlig bris. Regn, først i vest. I kveld oppholdsvær, først i ytre strøk. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra lørdag morgen sørlig frisk bris på kysten. Liten kuling i nord. Delvis skye, stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag sørvest bris. Frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger. Det var været, og nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.

Ja, vi skal over til at det var et innbrudd i løpet av natta i Os sentrum. Politiet da på stedet på i dag fredag formiddag. Det var et innbrudd i det gule hus, for to ruter knuste i butikklokalet til det gule hus i Os sentrum. Innbruddet har vært oppdaget i fredag morgen. Butikken holder stengt i dag, og det blåser en post til kundene. Det vil sende melding så snart det vil åpne igjen. Og politiet på stedet og gjør sine undersøkinger, og per nå av ingen informasjon om gjerningspersoner eller hva som eventuelt er bestålet. Det opplyser da operasjonsleder Jan Børge Mischa. Det var Os og Fjøsaposten som melder det.

Ja, vi skal innom bilbrann i eldre varebiler natt til fredag. Klokken 03.15 natt til fredag mottok 110-samtalen melding om brann i motorrommet på en eldre varebil på Lyseklosterveggen. Bare fører en mann i 30-årene skal være i denne bilen. Han var tidlig meldt ut av bilen uten skader. Klokken 03.49 var denne brann slukket. Og bilen stod i veien, min til side, og det skal ikke være noe fare for spraying. Brann og politiet rykte ut til denne stedet, og bilbagger var rekrevert klokken 05. Det var på ild fjerne, og entreprenør var på vei for å foreta opprydding på stedet, og det var meldt om en del oljesøl og ned fra fall fra bil. Og årsaken til brannen er da ukjent, og politiet da opprettet sak. Det var Osa Fysaposten som melder det.

0: Ja, det er fredag, folkens. Ja, og klapping må til når det er fredag og helg.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det skal bli lokale fotball for Lysekloster. Herre spiller hjemmekamp mot Sandviken. Der er da i morgen klokken 14 da på Lysekloster Sporty Arena. Det er andre divisjon, avdeling 1, og Lysekloster er da på en 12. plass. De har jo også trukket minus 1 poeng. Og Os Herre spiller da bortekamp mot Vareg i morgen klokken 14. Det er da på Stemmemyren, kunstgress i Kunstnorsk Tipping, avdeling 3. Os er da på førsteplassen med 48 poeng. Det er bare godt lære da med førsteplassen der. Nå skal du få musikk fra Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Det er fredag i dag, 25. september, årets 268. dag, og så er vi uke 39, og det er 97 dager igjen av 2026. I dag så Yngvar og Yngvar navn i dag, og så er det i dag internasjonale sjøfartsdag. Skal vi nå om ord for dagen? Sorgen og gleden er de vandret til hopet, det sa Thomas Kingo. Nå skal du få Samantha Fox, I surrender.

Ja, det var musikk fra Favn og Heia Os, og Os skal jo også spille bortekamp i morgen mot Varegg, da det er på Stammemyren da klokken 14. Det bare ønsker Os da lykke til. Og det alltid spennende med utskifting på et senter, og vi gleder oss til å dele når alt klart. Det sier senterleder i Tone Senter Os, Eirik Anders Mork. Han sier det ble flere endringer for dyrenes beste venner. Disse dager sluttsalg og flytter ut av lokaler. Slutten av måneden, Breddeland, som i første etasje, flytter opp der dyrenes butikken holdt tidligere har vært. Og parfymeriet på senter stenger dørene. Og 18. oktober, sier siste dag. Og Eirik sier også at det ble flere arrangement i vente i tiden som kommer. Prisverskampanjen i oktober og Halloween nærmer seg. Det med det der midtsiden. Du skal få musikk fra Chaka Khan og Sia, Cool You Down.

0: Ja, det var musikk fra Howard Jones og Life in One Day. Håper du har en fin fredag og en fin helg som venter, og oppretter nye kveldsruter for fergesambandet Krokeide Hufthammer. Det blir styrket ytterligere fra 2027. Det med en ny kveldsrundtur, hverdager og lørdager. Legges inn to nye avganger, en fra klokken 20.55 fra Krokeide og klokken 20.10 fra Hufthammer. Jeg gleder meg over at vi på denne måten styrker utviklingen av Austevoll. Det sier da fylkesordfører Jon Askeland, og det melder Vestlands fylkeskommune.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Ja, vi skal fortsette litt mer befarge, for Hallhjem Sandvikvåg hadde det vært mye konsulteringer. Det har vært utfordringer med bemanning. Det er variert fra dag til dag, og når slike situasjoner oppstår, må vi gjøre nødvendige disponeringer for å sikre best mulig forsvarlig drift, sier da distriktssjef for togaten Anders Tøsse, og det melder da Os og Fusa-posten. Om ikke så veldig lenger skal vi nå med solig start for børsen for Outlet Group, men før det er mer enn musikken du skal få høre. Snart har jeg musikk fra Caroline Kruger. Nå jeg ser ditt smil. Nå er Taylor Swift, A New It, A New You. Det er fra filmen Toy Story 5.

0: Det var musikk fra R.E.M. og Everybody Hurts. Og solid start på børsen for Outlet Group og for markedsverdien steg til over 4 milliarder kroner. Som vi tidligere har vært innom, ønsket Outlet Group står for Sport Outlet og Kids Outlet å komme på børs, og torsdag morgen var dette realitet. De satte dagen med 33 kroner per aksje og var nødvendig satt til 3,68 milliarder norske kroner, som fikk en solid start, og ved åpningen sto aksjen i 36,98 kroner, i oppgang på drøyt 11% fra start. Med åpningskursen steg markedsverdien umiddelbart til over 4 millioner kroner. Bare et kvarter etter åpningen så var Outlet Group en av de store vinnerne på børsene torsdagen. Sport Outlet og Kids Outlet eieren Outlet Group vil gå på Oslo børs for å hente inn til 500 millioner kroner. Selskapet meldte nylig en børsmelding at det er rom for å vokse enda mer, og de har nå som mål åpne 5 nye Sport Outlet butikker og 15-20 Kids Outlet butikker årlig. Konsernsjef og grunnlegger To Arne Skei Outlet Group begrunner noteringen blant annet med den planlagte utvidelsen av virksomheten. Det er blant annet fordi vi skal finansiere et stort nytt sentralt lager i Lyseparken. Det sier Skei da til E24. Straks musikk fra Caroline Krüger, så når jeg ser ditt spill.
1: Da, da, da, da, da. Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio

Ja, det var Kari de Krygger, nå jeg ser ditt smil, og det er fra albumet Fortsetter. Om ikke så var det lenge å oppdatere deg på vær og temperatur. Celine Dion og Bee Gees, Immortality, ligger og venter. Nå vil det Paul McCartney, Ebony and Ivory.

0: Det var Céline Dion og Bid Giz og Imitasjeleti. Og Céline Dion har jo flere konserter hun skal synge og på konserter, så det bare å glede seg om du skal dit. Og vi skal over til temperatur i helgen. Det 13 grader i dag og i morgen 13, søndag 16 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten liten og periodevis stiv kuling. Skye, oppholdsvær, i formiddag regn på kysten. Fra i ettermiddag vestlig bris, regn først i vest. I kveld oppholdsvær, først i ytre strøk. Hordaland i morgen, skiftende bris. Fra lørdag morgen sørlig frisk bris på kysten, liten kuling i nord. Delvis skye, stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger. Det var været, og nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Musikk fra Sandra Lyng, som er ute da med en ny låt, Vi var alt. Og Sandra Lyng skal også være med i deltaker i Skal vi danse, som starter i morgen lørdag på TV2. Hun skal også danse da med Santino. Og vil starte internasjonal ungdomsskole på Vindnes. Målet er oppstart høsten 2028 og trekke elever fra hele Bjørnafjorden. Bjørnafjorden Vekst vil etablere Bjørnafjord internasjonal skole med en engelskspråklig undervisning og i tett samarbeid med lokalt næringsliv. Prosjektet er fortsatt i tidlig stadium, og det er fortsatt mye, mye arbeid som står igjen. Dette melder Os og Fusa-posten. Nå skal det musikk fra Bli Med. Det er nye låter fra Bli Med, Maja og Vilja, Nattlandsmyr. Dette er her for deg.

Det var Mishamia med Sound Machine og Gloria Estefan Konga. Det skal bli litt arrangement i bygda denne helgen. Det kan begynne klokken 21 i kveld og kvister på Katten Neid Club. Og klokken 23 så det Toto spiller live musikk på Ilea. Det gjør hun også i morgen lørdag. Og så er det klokken 10-16 Oskolemusikkopp, så inviterer til å loppemarke da på Os barneskole. Det var 10-16. Her kan du behøve til å gjøre godt brukt kupp. Og Stein og Lysand spiller live musikk på Katten Nightclub klokken 23 i morgen lørdag. Og så er det Os skolekopp som inviterer da til loppemarked på Os barneskole 12-15 på søndag. Og 13-14 Lysekloster samtidig forening inviterer til Naturstid ved Lysekloster barneskole. Skole, der blir det naturstid, salg av lapper, hotdog og frukt og kaka og flere premier. Og deltakeravgift er 25 kroner per person eller 50 kroner per familie. Det var litt rann arrangement i bygda denne helgen. Ja, det var aktuelt for i dag, og denne uka med aktuelt blir det på mandag klokken 12, da er det Jan-Petter Svendal som er programansvarlig. Og Jan-Petter Svendal kommer også nå klokken 14 da med musikknytt, og klokken 19 så er det en god samling med programansvarlig Jan, med Espen Detsen. Mitt navn er Kenneth Norman, og ønsker deg da en flott, flott helg.

0: Musikknytt på Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt. Vi skal igjennom et fint knippe med nye låter. Jeg kan love The Rumble House, jeg kan love Balenciaga. Du skal få Miley Cyrus, du skal få Bertine Zetlitz, og du skal få selveste Sivert Høyem. Som sagt, The Rumble House først ut, lokalt band med låtskriver og gitarrist og vokalist på Søftland. Vi lytter til låten som heter Coming Home, så skal du få en litt mer upptempo fra bandet senere I sendingen. God fornøyelse!

Det var ut med svenske Tove Lo. Du hørte Sort of Life fra albumet som heter Astrus. Veldig hyggelig å kunne sitte her I hjemmestudio og lage musikknytt til deg, kjære lytter. Ny musikk hver eneste uke, tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen. Grytidlig våkne opp til musikknytt klokken 06 til 07. Vi kjører på med Dominic Fike og en ny låt som heter Small Town.

0: Det var sønn til Pernilla Wahlgren du hørte der. Benjamin Ingrosso heter han. Waste My Time heter låten du fikk. Sverige altså.
1: Du lytter til radio.
0: Og så vi I gang med Clean Bandit. Chloe og Omalay.

brittiske elektronikaprosjektet Clean Bandit. Og så hørte du Chloe og Omar Lay. Og så hørte du låten som heter Company. Og vi skal til Norges land. Og det kommer mange norske etter hvert. Vi begynner med Balenciaga, som har jo fått seg et godt navn i Norge. Med ny låt som du får her, så får de kanskje enda bedre navn. Ikke godt å si. On My Way heter i hvert fall ny låt som ute fra gjengen i rosa. Og Balenciaga altså.

Dette er jo en dame vi kjenner godt til etter hvert, Miley Cyrus. Let's Get Married heter nye låt, og hun altså ut som albumet som heter Bass Persuades. Da du klar for litt monkey business, ikke du der? Du skal i hvert fall få litt monkey. Denne gjengen her kjenner du jo til. 3,5 milliarder avspillinger bare på Spotify har Dance Monkey.

hvorfor i all verden spiller jeg Dance Monkey fra Tones and I? Jo, det gjør jeg fordi at den borret seg fast I hjernebarken på en vær, og derav også 3,5 milliarder avspillinger bare på Spotify. Jeg ikke så sikker på om neste låt ut fra Tones and I vil borre seg like dypt. Mercy heter I hvert fall en ny låt fra Tones and I.

Det var Tones and I du hørte der, og det altså australsk hvis du lurte på det. Ny låt som heter Mercy kommer nok aldri til å herje like mye som Dance Monkey. Vi skal til Maluma og Shakira når vi sånn cirka halvveis I musikknytt denne uken. Her får du en låt som heter Agua.

Olé, olé, eller et eller annet sånt. Det var i hvert fall Maluma og Shakira du hørte med låten som heter Agua her I Musikknytt på Radio Os. Så skal vi til 1982. I Musikknytt, ja, bare for å plassere litt, grann, som jeg pleier å si. Det kom ut et album som heter Avalon I 1982, og det inneholder dette kuttet. Som har nærmere 300 millioner avspillinger. Roxy Music, Brian Ferry, More Than This.

det var plassering vi snakket om, og da vet du at denne låten kom ut I, på albumet Avalon I 1982, og så vet du at Roxy Music har fremført, og at Brian Ferry har laget, og så har Sivert Høyem, Norges beste stemme på herresiden, som jeg alltid sier. Sivert Høyem fra Madrugada, han har laget en version av denne låten More Than This, og den ble ganske så bra. Du kan jo dømme selv. Radio Os, musikknytt.

How Love's Supposed to Feel, hørte du altså fra Christian Kristensen. Vi skal til en kar som vi kjenner fra Karpe. Sammen med Tøyen Holding så Chirag med. Det jo da Tøyen Holding og Chirag vi snakker om. Og så det en låt som heter Lærte koden du får. Karpe jo ellers i full gang med og kjøre sin konsertturné, og de har vel sagt at de skal legge opp, så får vi se hvordan det går med det etter hvert. Men her altså, Tøyen Holding og Chirag.

aldri så godt at det ikke gærent for noe. Det var altså Tøyen Holding og Chirag fra Karpe du hørte her. Lært koden heter låten du fikk. Så skal vi til epler og diamanter. Denne husker du.

0: en stor hit fra Bertine Zetlitz, da hun virkelig var en stor popstjerne. Hun jo tilbake igjen og på norsk, og den du hørte litt av, den heter altså Apples and Diamonds. Dette Bertine Zetlitz med Snakke om været fra hennes nye album som heter La oss snakke om været. Og det noe vi kan her på Vestlandet, så det vel nettopp det, Snakke om været. Snakk om artist du, Bertine Zetlitz, dyktig dame.
1: Det trøbbelet her vet jeg ingenting om, jeg fant på en

Bertine Zetlitz tonet ut der snakket om været. Så skal jeg snakke litt om Marit Larsen, som ute med en ny låt som heter At the End of Every Story. Du skal få litt ut av den låten I hvert fall. Tiden går alltid fra oss.

har du fått seks norske etter hverandre, og du skal jammen santen få enda en norsk fra Daniela Reis, som ute med EP-en som heter Til hverdagen tar oss igjen. Du hørte for øvrig nettopp litt ut av Marit Larsen sin At the end of every story, og så får du altså litt av Daniela Reis sin rusletur. Og jammen santen kommer der en internasjonal innimellom her på tampen. Snart Teddy Swims, og så skal vi avslutte lokalt.

Rett og slett verdensklasse fra Daniela Reis, en fantastisk artist. Lytt til EP-en hennes Til hverdagen tar oss igjen. Der finner du også den du nettopp hørte, Rusletur. Så var det Teddy Swims. Vi går ut i den store verden. Låten heter Perfect Man. Neste siste bidrag i Musikknytt denne uken.

Perfect Man ifra Teddy Swims, amerikansk. Det begynte med YouTube. Han la ut coverversioner som han da fremførte, og så ble det oppmerksomhet, og så har Teddy Swims blitt en stor stjerne, og mer kommer det nok fra han. Vi skal runde av musikknytt som vi begynte med musikk fra lokale krefter, og da bandet som heter The Rumble House, et ferskt country rock band. Vi var jo innom en nedpå låt, og har vel ellers vært ganske nedpå i musikknytt denne uken. Kommer nok til å gi mer gass neste gang. Det en med ny musikk som kommer neste uke, og så skal vi runde av da med Rumble House. Og fra EP'en Turning Back, som inneholder fire låter, så skal du få en mer uptempo og rocker, vil jeg si, med country-tendenser, men også med rocketendenser og tøffe gitarer. Låten den heter Summer Rolling, fra EP'en Turning Back, The Rumble House altså. Mitt navn er Jan Petter Svendal, tilbake igjen om en uke. Takk for trivelig følge. Ha det!

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

0: Dette er Ole So, du lytter til Radio Os.
1: Ingen forteller deg hvor lenge du egentlig har lov å være trist. For ingen forklarer når du vinner, hvor sårt det når du blir valgt sist. Og ingen forteller deg om venner

såra får gro. Hvor mye det brenner innerst inne. At han kanskje bedre for ho. Ingen som redder deg fra stillhet. Når du ligger og vrir hit og dit. Når bønnen om å klare å sovne. Spiller seg selv på repeat.

o como é. Se você não

jag vill också se det här. Så, är det här portalen? Radio Oslo!

0: En god samling på Radio Os. Musik fra oppveksten, konsertminner og gode historier. Programleder Espen Gjertsen.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Jon Denver, Madcon sammen med Ray Dalton, Mike and the Mechanics, The Kids for å nevne noe. Men vi skal begynne med George Baker Selection, var en nederlandsk popgruppe som hadde sin opprinnelse da hans boybands, med scenenavnet George Baker, i 1967 ble medlem av Soul Inventions. I 1968 byttet bandet navn til George Baker Selection, og året etter gjorde de audition for plateselskapet Negram. Dette ga dem muligheten til å spille inn tre numre med produsenten Richard Dubois. Bandets første internasjonale hitsingle var Little Green Bag, 1969, et psykedelisk rocknummer som klatret til femteplass på US Billboard Top 100. Den neste fikk de i 1975 med Una Paloma Blanca, som ble solgt i over 9 millioner eksemplarer og tok førsteplassen i de fleste landene. Bandet det eneste, utenom The Beatles, som har hatt tre singler på topplassering på rad på den nederlandske hitlisten. Totalt har bandet solgt mer enn 20 millioner plater over hele verden. Vi begynner med George Baker Selection-låten Little Green Bag.

George Baker Selection låten Little Green Bag fikk du der. Låten ble brukt som filmmusikk i filmen Reservoir Dogs med og Quentin Tarantinos debut som spillefilmregissør. Filmen kom ut i 1992. John Denver, født Henry John Deutschendorf Jr., 1943-1997, var en amerikansk gitarist, låtskriver og country- og popsanger. Som countryartist er han kjent for Annie Song, men skrev også sanger som Take Me Home, Country Roads, Annie Song, Poems, Prayers og Promises, Rocky Mountain High, Calypso, Tango I'm a Country Boy, Sunshine on My Shoulders og Kom han lete med Look in Your Eyes. Vi slipper til. John Denver låten Take Me Home, Country Roads.

John Denver låten Take Me Home. Country Roads fikk du der. Vi slipper til. Matcon sammen med Ray Dalton låten Don't Worry.

Madcon sammen med Ray Dalton låten Don't Worry fikk du der. Vi kan også nevne at Madcon spilte på O's fest dette var I 2017. Mike and the Mechanics, oftest stilisert Mike plus the Mechanics, et engelsk rock-popband startet I 1985 I Dover av Mike Rutherford som et sideprosjekt mens han fremdeles var medlem av bandet Genesis. Mike plus the Mechanics hadde en rekke hitsingler på 1980- og 1990-tallet, blant andre Silent Running, On Dangerous Ground, All I Need Is a Miracle, Over My Shoulder, The Living Years og Word of Mouth. I begynnelsen bestod bandet av Rutherford, det eneste faste medlemmet, sangerne Paul Carrack og Paul Jung, keyboardisten Adrian Lee og trommeslageren Peter Van Hucke. Etter å ha vært sammen 10 år, sluttet Adrian Lee og Peter Van Hucke I bandet. Etter at Paul Jung døde I 2000, ble Carrack bandets eneste sanger fram til 2004, da bandet oppløstes. Rutherford og Carrack var begge enige I at bandet var kommet til veis ende. Vi slipper til. Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder.

Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder. Fikk du der? Mike and the Mechanics spilte på Os Fest, dette var i 2016. Vi skal ta en status på Øya Fest 2027 i en god samling på Radio Os, vi kan nevne datoen først 5. til 7. august blir det. The Kids en norsk popmusikgruppe stiftet i 1979 som hadde bakgrunn fra Sør-Trøndelag, mens Dag Ingebrigtsen kom fra Trondheim, kom resten av gruppemedlemmene fra tettstedet Melhus, et par mil sør for Trondheim. Gruppen ble stiftet i 1979. Enkelte av medlemmene hadde spilt sammen i andre sammenhenger før den tid The Kids. Mest kjente sang «Hun forelska i læreren», som toppet både VG-lista og norsktoppen høsten 1980. Vi slipper til The Kids, låten «Hun forelska i læreren».

The Kids, låten hun forelska i læreren. Fikk du der? The Kids spiller på Øyafest 2027, de skal spille konsert fredag 6. august. Så skal vi over til ny musikk. Sivert Høyem, født 1976, en norsk musiker. Han har vært vokalist i rockebandet Madrugada fra starten i 1995 til 2008 og igjen fra 2018. Høyem har også hatt en suksessfull solokarriere, både før og etter at Madrugada ble oppløst. Vi slipper til. Sivert Høyem låten Deeper Blue.

0: Sivert Høyem låten Deeper Blue. Fikk du der? Låten kom ut 4. september 2026. Anbefaler virkelig Sivert Høyem i konsertsammenheng, har spilt i Oceana 2015 og 2024.
1: Ja, hei du. Du, har du et lite øyeblikk?
2: Ja da, bare fyr løs.
1: Hører du på god samling på Radio Os?
2: Selvfølgelig gjør jeg det.
1: Og når er det?
2: Ja, det er tirsdag fra 9 til 10.
1: Og hvis jeg ikke har tid da, da?
2: Ja, da er det fredag fra 19 til 20.
1: Nei, men har du hørt på maken?
2: Ikke noe maken til det, nei. Det er bare god samling på Radio Os.
0: Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, er en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havanna, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Vi slipper til Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind.

Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind. Fikk du der? Kjartan Lauritsen tolket Carola sin låt i Hver gang vi møtes på TV 2 i 2024 spilte på Øyafest i august 2026 i tillegg blir en gratis konsert på Q3 i samarbeid med Sparebanken Vest torsdag 1. oktober blir det. Emma Steinbakken, født 2003, en norsk artist fra Jessheim. Hun ble kjent for singlene Not Gonna Cry 2018, Without You 2019 og Stay With Me 2020, så var en del av musikken til Netflix-serien Hjem til jul. Hun ble nominert som årets nykommer foran P3 Gull 2019 og til Musikkforleggerprisen 2020 i klassen årets gjennombrudd populærmusikk. I andre sesong av den norske TV-serien Rådebank fra 2021 bidro hun med låten Jeg glemmer deg aldri, en coverversjon av Hellbillies, låt Jeg glemmer deg aldri. Vi slipper til. Emma Steinbakken, låten Floden.

Emma Steinbakken, låten Floden. Fikk du der? Emma Steinbakken tolket Bjørn Eidsvåg sin låt Floden i Hver gang vi møtes 2023. Hun skal også spille på Øya Fest lørdag 7. august 2027. Vaselina Bilopphøggers var et norsk rockabilly- og underholdningsband som ble etablert på Gjøvik i 1979. Bandet ble et av Norges største band med sine tolkninger av gamle rockabilly-låter, med humoristiske tekster sunget på Toten-dialekt. Vi slipper til Vaselina Bilopphøggers låten En stor sølvgrå lastebil.

Vaselina Bilopphøggers låten En stor sølvgrå lastebil. Fikk du der? Vaselina Bilopphøggers spilte konsert i Bergen i 2018 dette var en norsk versjon av. Conway Twitty sin låt IT's Only Makebelieve utgitt i 1959 countrylåt Vaselina Bilopphøggers låten En stor sølvgrå lastebil ble utgitt i 1984. Vi slipper til Jahn Teigen og CLMD låten Instamatic.

Jahn Teigen og CLM det låten Instamatikk. Fikk du der? Jahn Teigen var jo fra Tønsberg. Markus Kabelo Møll Mosele, født 1993, kjent under artistnavnet Kamelen, tidligere Slim Kamel, er en norsk rapper fra Bergen. Rapperen ble kjent da han i 2015 rømte fra politiets varetekt samtidig med at han slapp singelen «Si ingenting». Han undertegnet en kontrakt med rapkollektivet og plateselskapet NMG OG-huset, og i 2017 utga han albumet Ambivalent. Vi slipper til. Kamelen, låten Krem de la Krem.

Kamelen, låten Krem de la krem. Fikk du der. Kamelen spilte på Bergen Fest 2023. Vi slipper til. Datarock låten Effa, Effa, Effa,

Datarock låten Effa, Effa, Effa. Fikk du der. Datarock spilte på Søfteland rocken LOL i 2010-2012 og avslutningsfesten i Oceana i 2013. Du har hørt på En god samling på Radio O's lage med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av Kenneth Svenningsen med låten I morgen skal jeg skrive en sang. Ha en fin uke videre.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Og dette Pablo med ny jambalaya. Så vi har mange uker å holde på enda, men vi må jo begynne en gang, og nå begynner vi faktisk talt med Honky Tonk Woman og Julie Bailey.

Ja, fra Gavin Lee, som forholdsvis ukjent, til TJ Christian. Låten heter Just Like Mine, og han har fått med seg en herremann ved navn Rick Sharp.

Amy Ryan til Joe Wiley, og vi kan nevne igjen at rett før jul så gikk han dessverre vekk. All That You Need, Joe Wiley.

fra Australia og Glenn Levy, så det bare tilbake igjen I Texas. Easton Corbin, All Over the Road.

Ja, another Whiskey Night song, Kicks Garcia. Så kommer Charlie Adams fra Australia. Buy me a beer.

Ja, fra Sort of Mayhem kommer Ella Langley, en av de nye store kvinnelige artistene, for oss hvis ganske ung, med låten Cowboy Friends.

Det var jazzpopul for salg fra Australia, og det jo masse musikk som kommer etter hvert fra Australia. Vi får ta det med når det passer. Men jeg har bare en låt igjen, og da takker jeg for følge. Ønsker folk fortsatt en god fredag, og ikke minst god helg i tillegg til det. Og så er vi tilbake igjen neste uke med en ny jambalaya. Og så slipper jeg på Big and Rich med låten Cheat on You.

let me tell you.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.